0: no adiji mu a eventually no e affect ebusua ni nyina
1: eji
0: de meti maka no se nyame emoy homban na yen ya physically no so so no ye momo ye mpe kwan a ye beti mi ama ye help no jina pem
1: me das na oye
0: ejuma so de mo bo ejuma
1: e bi se aye aye nya kasa titi to bo as oye na me say you was to say oye na me say you was to say
0: that's right
1: santuni e beto aba o ashe ho enche bia on se me pen era joshua tigo ni mame e radio to safre no enti ye be santuni wo kwa santuni mantema de bia da bela samua me twede banka no enti de o ya so de ntuma gu ne faso santuni ato be ye ra bela samua asante mantema si twa fo pen o no be o che sa pepe o de ti ne de santuni e beto aba o fie no ye ba be si wo ye na wabeja ye eye ni bresempa enti ye sue da se ya be ye busua na bibie ko kama edima ye wa onyame nka ho o tire ni munchiro ye da si too much bye bye Dr. Dubuati. Well so that's Dr. Dubuati. Abena meni sa wadaruma meni one wa ha na mewu se meni sa na da so ti ona o he meni mo ba beti microphone echi no o de ntiti e bibire di ama o nyina echi adoa o ye we wa ha meni sa na se wo na me ba so meni sa mi de se meni wa ande wa ha ana ba se you se meni sa de mi hu an se ni madwuma mpanfo abeto ame wa ha mi se wadaruma bi jama wa se ubusa kwan so
2: ayo ni we de menko amensempa
1: it's out of here
2: menko amensempa said ya oman hene edi kan kan ye de aha na egu na matoaye wa ebi kura no bi na etam na mo pe ba bi kura de mo ho hinta oh asaba nya putere asaba ebi obi na etam na ja mo dwane aba pe ba bi de mo ho akra ye de aha na ye wo aha na ye ti aha na ye di adwuma mo na maba nti no
3: I don't know.
2: Brabeng
3: Kwabena Asante Everything I do my day so.
2: DJ DJ Hitman
3: DJ Hitman DJ Hitman Na Edumasu
2: Yeah
3: Ah Waye Afinye no One way I would do any boy because if you be brain What I do my day so.
2: Yeah
3: Afi enene Na Se di siye no Yese Abua sansa krofa di odi tre nti enako ye dasun ko ne o se ye ba na ye be ma na mu na ye kire ni se dwuma dia wo di no mpanifo ani aso pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa na afimpo ni dia na ne e be di mfie mienu mfie miensa de na chese wa fa wi asi nyina abonbo morning show no inka wo di egum ene ahoden a wo di ahye mu no gana fo nyina enim sem na and anwa de ya eja open yada mo mama ho meje kakra na metwa me ho eni be bia onam bia o man hene o man
2: hene
3: eh mama me fon pe nfo ne do so I just say almost in the form cra
2: ti de o kam tinti nyina be bia ba mane na wate dada
1: nana wani masa na o be ya no
2: o mane kasa
3: kantan kreti de o be ni Eti ya ba no pe ya na ya be ma community na ya bo na ba so adwuma so a e penifo e de share ni nsa ye reti go si adwuma de share ni nsa wa mane nsa ensi fo wa mane ni munyam hye ene ye betu ni pe mu a kwa na ka hu bi isa nse
4: o ma mo ni na ye
3: aye de
2: aye de wo gum
3: kwa anope wadama
2: fafa meso
3: na I want to say yebe ma otrin kwa
2: ayo
3: production team nyina Kofi Hassan Dominic Siyebua na pacho osisi em friend sir
2: big o5
3: big o5 big o5 was san house no big o5
4: kwese si we dey onya onya me bwa wani
2: tracto
3: one no
4: kwakunya wonu.